0: وای با خوش خبر تو پیش دیتا تا با شروع کنه چون
1: پیش وای دوینده نیمیلانی کرسید کن تن تیل قب کلگنانس کلگه
2: ای ما بریزیت دیتت قطن سنت رادیوسنن دوینده که مزمونلر بک قزقچ ما ما ریاستچلانن نخ میدان یومرلره قزقارلق پرانلر چو تخه
1: شنداخ مو اوناندن باشقه قطن سنت رادیوس بوغاندکن یعنی قطنش علاقدار اوچورلامو بادو
2: وای شنداخ اونبای ایش قلب مزمونه بک سرخل جو ما
1: ماغامو قیتیب بیرغامسن
2: اکلنگا تلفوننا Қарап тұрыңа, мау іздеш рамкісіға шеже 1074 деп ялсақ. Маңа, маңда чықты маңа. Әмді ма баш бәткі кіріп, сол тәріпке мау Гуэнжо деген хәтіні бассақ, пүтті маңа, тұтыңа.
3: Мәневи тұрмышыңыздығы шатлыққа бізнің дойын сұпымыздың ерішін. Іздеш номері XG1074.
4: Uzun bu tüke bir yay çıkmağılı.
5: Şu, mağdık. Mağdık.